0: Jeg har ikke tenkt på om Åge Dahl nå kan saksøke oss for at vi bruker navnet hans I en jingle.
1: Oi, det gjør vi jo.
0: Ja.
1: Oi, ja. Ups.
0: Kan godt være. Men. Enn så lenge, så tar vi, vi får ta det når det kommer. For I dag så har Åge på menyen asiatisk stekt svinenakke med ris.
1: Hmm.
0: Ja. Skal nok gli ned I nebbet det, skjønner du?
1: Åh, svinenakke. Kunne ikke bare sagt svinenakke? Da føles det veldig brutalt ut, men det jo spooky season, så why not?
0: Det spooky season. P5 Hits. God torsdag morgen. Dette frokostshowet på P5, og Martine, du sa det så riktig, for I dag så det ny måned, nye muligheter. Det 1. oktober, som betyr...
1: At det spooky season.
0: Spooky season.
1: Ja.
0: Ja, for nå har vi jo hatt cozy season.
1: Mm.
0: Det var jo september.
1: Ja.
0: Men nå den ferdig, så det var bare en måned,
1: ja,
0: altså.
1: Ja, men det kan være at det kommer tilbake igjen I november, da.
0: Ja, ikke sant? Det hopper over, så det har vært cozy season. Nå det spooky season en måned eller to, og så det tilbake til cozy.
1: Ja, en måned nå med spooky season,
0: ja.
1: Og så det tilbake til cozy season. Og så det jo den fineste, koseligste måneden av de alle.
0: Ja.
1: Jeg har ikke noen navn på desember enda.
0: Jul, så heter
1: det. Ja, men Christmas. Christmas season. Det
0: kan man ikke si Christmas season? Det blir for dumt.
1: Kanskje man må si noe sånn der...
0: Så Halloween, da kan du si spooky season.
1: Ja, det man sier jo ikke Halloween season.
0: Nei, sånn Christmas season. Man sier, ja, greit. Ja.
1: Man må finne på noe bedre der.
0: Jeg enig, her må vi ha forslag. Jeg enig. Ja. Her må vi jobbe, liksom.
1: Ja, ja.
0: Men ellers så skulle jo... jeg skulle på senter I går sammen med datteren min da, på 4, for det jo første år med sånn Halloween, og, vet du.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja, nå har vi ventet lenge, så vi skulle fått velge seg kostymer selv.
1: Åh.
0: Ja, jeg vet det, og vi går rundt der, og det jo så mye fine kjoler, og det Elsa, og det Anna, og hun vil være hulken.
1: Nei, det kjempegøy.
0: Jeg synes det var så gøy.
1: Det veldig gøy.
0: Enig, så det blir hulken eller Spider-Man, og jeg ikke helt sikker, for begge de utrolig kule.
1: Ja, det merket man jo da hun var her. Hun snakket om Spider-Man hele tiden.
0: Ja, gjør du det? Ja, ja. Full kontroll på det. Så det blir spooky season det, altså. Her blir masse fireåringer som kommer til å gå rundt som hulken da.
1: Det veldig søtt. Prøv å bankre.
2: P5 Hits.
0: Det så hyggelig at du hører på P5 og frokostshowet. Vanligvis det Pilgaard som sitter her og gir deg fun facten på morgenen, men han har jo da fått supervikarer denne uken siden han på høstferie. Så I dag så jeg som tar ansvaret, og da blir det altså dyre fun fact, Martine.
1: Ja, det liksom annerledes fra når Petter kommer fun fact til når vi gjør det. Ja. For vi liksom på et helt annet tema enn han.
0: 100%! Dere voksne vi da. Nei, men du klar?
1: Jeg veldig klar.
0: Og I dag så skal vi til den amerikanske trefrosken, eller wood frog. Den overlever vinteren ved å la seg fryse 100% I is, sånn at hjertet stopper. Og når våren kommer, da smelter frosken, og hjertet starter å slå igjen.
1: Hæ?
0: Ikke det helt sinnssykt?
1: Det helt sinnssykt.
0: Ja, og den har også hacka vinteren, det der vi ikke har skjønt det. Vi nordmenn skal liksom drive og lide oss igjennom. Nei, vi skal ikke det. Vi skal bare sette oss ned og...
1: La hjertet stoppe,
0: det litt sånn det føles egentlig. Og når våren kommer, da kan det starte igjen når solen kommer.
1: Ja, men det her var jo helt sykt. Så det jo egentlig dødt da ganske lenge.
0: Ja.
1: Og så plutselig kvikner det til igjen.
0: Yes.
1: Herregud, sykt.
0: Ja. Ja, ikke det?
1: Det faktisk sykt.
0: Ja, det fete fun fact da, ikke sant? P5 Hits. Vi sitter og snakker om voksenpoeng I banken, og når du følte deg voksen sist, og da har vi fått en nydelig liten snap da, vet du, fra han som kaller seg kapteinen.
3: Det å føle seg voksen dessverre, det gjør jeg faktisk hver eneste dag. Når jeg står opp og går på jobb, så føler jeg meg litt så ansvarsfull og voksen.
0: Ja, ikke sant? Man kjenner jo på den følelsen hver dag, bare for det hamsterhjulet går, men du må ikke tenke på det som noe negativt kaptein. Du må tenke at det sånn, faen, det voksenpoeng, det fett, altså.
1: Ja, men det sånn tenkte jeg også faktisk, men så føler jeg også litt at jeg faker å være voksen. De tider. Ja,
0: for du sa som I sted, så sa du sånn, jeg føler meg voksen, jeg går ut med søpla, sa du.
1: Ja, sånn når det går av seg selv, at jeg bare tar med søppelposen på vei ut, da blir jeg sånn, jøss. Yes.
0: Og ja, sånn, når ikke mutteren har bedt deg ta med, liksom.
1: Ja, ingen har bedt deg med,
0: bare går
1: på ja, går automatisk.
0: Ja, det sant.
1: Ja. Ja, og så har vi fått inn en melding fra Therese her. Jeg følte meg veldig voksen da jeg sa ja til å være med I FAU på skolen til wow. barnet. Ja. Det en skikkelig drittoppgave, for det sjeldent at de gode ideene dine så gode, at resten av FAU-gruppen enig.
0: Ikke sant? Da det liksom foreldreutvalg på skolen, liksom, ja, som skal styre og stelle med gudenveis og dugnad og masse møter. Og, jeg enig. Det til og med beyond voksen.
1: Ja, det det.
0: Ja, da du sterk, altså. Jeg liker Mari sin også, som skriver her. Jeg følte meg ganske voksen I fjor, da jeg satte støvsuger på ønskelista til jul. Oh. Det er jeg enig i. Ja. Nå er jeg liksom ferdig med å ønske oss Playstation og et eller annet sånn artig grei. Nå er det bare støvsuger og alt det der.
2: Ja. T5 Hits.
0: Og i dag så spør vi, når følte du deg voksen sist?
1: Ja, og vi spurte jo dere på Snap, og det har kommet inn mange snapper her. Blant annet fra Mia som skriver i 2024 følte jeg at jeg sanket ekstremt mye voksenpoeng. Fikk lappen, gifta meg, kjøpte hus og ble gravid. Alt på ett år.
0: Oi, det er sterkt altså.
1: Den er syk.
0: Vanligvis liker folk å poster, eller porsjonere det ut liksom.
1: Ja.
0: Forlove seg da, få barn, gift seg eller motta dette. Altså. Du kjørte alt på ett år.
1: Det er sterkt.
0: Det er effektivt om ikke annet. Da blir det kanskje et kjedelig...
1: kjedelig liv år, ja.
0: Ok, Ingeborg skriver, jeg følte meg litt for voksen da jeg for ikke lenge siden måtte fortelle en godt voksen mann at nei, han får ikke mer øl, mens han svarte som en jævla treåring, men jeg vil ha mer.
1: Å, herregud.
0: Jeg håper hun jobber som bartender.
1: Det håper jeg også. Det har vært gubben da. Og så har vi Emma. Jeg er bare 24 år, men skal innrømme at jeg følte meg veldig voksen da jeg selv bestilte meg støvler slik at jeg kan gå ut om høsten.
0: Altså gode gamle gummistøvlene?
1: Ja.
0: Ja, det er voksent.
1: Ja, men det føler man seg litt voksen når man kjøper selv, for det er jo noe som liksom alltid foreldrene har fikset, føler jeg.
0: Ja.
1: Når man plutselig da må kjøpe det selv,
0: ja, ja, ja.
1: Da er man voksen.
0: Helt riktig. Eller sånn, når man første gang man måtte betale mobilregningen sin selv.
1: Ja.
0: Og den vet jeg fortsatt, det er den siste som ryker, føler jeg, for mange.
1: Ja.
0: Sånn den navlestrengen, at liksom man flytter ut, bla, bla, men ja, man betaler for seg mobil, jeg vet ikke om hun husker det engang. Men så en dag så ringte den til meg, da jeg var noen 20,
1: ja.
0: Og sier sånn, nå kan du betale den selv. Jeg var sånn,
1: ja, da satte jeg det videre til regnskapsføreren. Min, så han fikser det.
0: Det er også ganske voksent, Martine. Og så har vi Sof, da, som hun kaller seg. Jeg føler meg veldig voksen når jeg som lærer må fjerne de stygge navnene elevene mine har kalt seg på Kahoot.
1: Det er kjempegøy. Og, men altså, jeg forstår jo at ungene har lyst til å rampe litt der, da.
0: Ja, ja.
1: Når de får lov til å kalle seg bæsj, liksom. Det var ille.
0: Nå var det drøy, Martine.
1: Ja, nå var jeg drøy.
0: Faen meg. T5 Hits. Når man er hjemme alene, så kan det hende man legger til seg noen uvaner, ting man driver med, men det går greit, for det er ingen som ser det. Men så kan det hende plutselig at du glemmer deg bort, og så gjør du de tingene der i det offentlige rom. Og det var det som skjedde meg i går, da jeg var innom treningssenteret mitt, Martine.
1: Ja.
0: Ja, fordi, for å forklare det da. Det er teit, jeg vet det, så nå er det bare å holde seg fast. Hjemme, når jeg har kledd meg og skal ta en dusj,
1: ja.
0: Så har jeg en slags sånn rar tendens i det siste til, at liksom, rett før jeg går inn i dusjen, så jeg vet ikke hvorfor jeg bare liksom, jeg kan finne på å liksom klapse meg selv på rumpa.
1: Nei, nei.
0: Jeg bare er et sånn der...
1: En liten klapp på rumpa?
0: Ja, litt sånn, et sånn der... Sånn, da er jeg klar for å dusje, liksom.
1: Å, herregud.
0: Jeg la jeg på en måte høyre hånda bare falle ned, altså. Sånn, nei, gå på, elegant på veien dusjen. Ja, men det er sånn liten greie man bare har hjemme.
1: Uff, uff, uff.
0: Og det har jo ikke noe å si, ikke sant?
1: Nei.
0: Og så har jeg ferdig trent i går, ja. Det er jo sånn midt i rush hour i garderoben der, og jeg skal dusje der, for det er tross alt roligere enn å dusje hjemme med masse barn og kaos i hus. Og jeg har da valgt skap som er liksom høyt oppe, sant? Og har fått lagt inn alle tingene mine der, og er helt klar, og skal da bare snu meg, ikke sant? Gå inn i dusjen, og da på en måte ned fra det skapet, så lar jeg da høyre hånda falle elegant, og på vei nedover da.
1: Nei.
0: Så kan det hende at jeg klapste meg selv litt for hardt på rumpa, liksom.
1: Å, herregud!
0: Jeg vet det! Og du, jeg skjønte liksom en gang dette, oi, det her skulle ikke jeg gjøre nå.
1: Nei.
0: Her ble jo umiddelbart rød som en tomat, liksom.
1: Jeg skjønner jo det, ja, jeg blir jo rød bare du forteller om dette.
0: Ja, det løper liksom bort i nærmeste sånn hjørnedusj og prøver å gjemme meg, men jeg bare tenkte også på de andre, stakkars, som må liksom være vittige til det greiene
1: her. Der står det en sånn fyr og gjør noe og klapper seg selv på rumpa.
0: Hva er det han driver med?
1: Og, men bare det at du gjør det hjemme også.
0: Ja, ja.
1: Jeg tenker jo litt sånn, litt ikk.
0: Nei, skal du slutte med det her ikk-greiene dine? Hæ? Man må jo få være fornøyd med seg selv da. Det er liksom bare sånn.
1: Hadde jeg vært Erika der, så hadde jeg tenkt sånn, å herregud.
0: Jeg har ikke sagt det til henne før, så det er greit det.
2: T5 Hits.
1: Jeg er veldig glad i å ta taxi. Jeg tar jo taxi kanskje 3-4 ganger om dagen ofte.
0: Det er såpass, ja.
1: Ja, og da tar jeg jo Bolt, for det er jo ganske billig.
0: Mm.
1: Men så fikk jeg plutselig vite at de har et sånt medlemskap, Där du betalar 80 kronor I månaden och då är du med I Volt, nej Bolt Plus.
0: Ja.
1: Och då ska man ju då få någon fördelar.
0: Ja, vad slags fördelar då?
1: Då kan du få 2 gratis avbeställningar på en månad.
0: Wow, ja.
1: Och så kan du få upp till 15% tillbakabetalning så när du har en tur så får du då tillbakabetalt lite grann. Ja. Så på billiga turer så är det sån 10% tillbaka och på dyra turer så är det 15%.
0: Okej, okay, ska fort få tillbaka en 10-15 kronor här och där liksom.
1: Ja, ja, då tänkte jag detta här är ju helt perfekt för mig för jag tar det så pass mycket.
0: Ja, ja.
1: Och så är det en ting jag har lagt märke till efter jag fick detta.
0: Mm-hmm.
1: Och det är att alla turer jag tar har plötsligt blivit dyrare.
0: Ah, ja. Då skjønner jeg. Ja. Det är ju fader meg genialt, da, det må jeg si.
1: Ja, altså for dem är det kjempegenialt, men for mig så sitter jeg her nå og betaler mye penger og skal få igjen penger, men egentlig så altså, jeg får ingenting tilbake, for jeg betaler jo dyrere.
0: Ikke sant? Så før så kostet en tur 200 kroner. Nå som du kan få tilbake 10%, så koster turen 230 kroner,
1: ja.
0: Og så får du tilbake si 20 kroner, da. Så har du egentlig betalt en tir mer, kanskje til og med.
1: Det jo det jeg merket nå, for hver morgen så tar jeg taxi hit til jobb, og da pleier turen å ligge på sånn 100 kroner.
0: Ja.
1: Men nå, etter jeg fikk Bolt Plus, så ligger de turene på sånn 120-130 kroner. Altså, det jo helt sinnssykt at
0: ikke
1: de bare...
0: Det bare raser det du får tilbake, så du betaler det samme, bortsett fra at du betaler 80 kroner I måneden ekstra, ikke sant?
1: Det nettopp det.
0: Og føler at nå du lojal, og du må kun velge Bolt, ikke sant? Så det jo kjempesmart opplegg.
1: Ja, og nå har jeg hatt en månedstid, og så kan jeg gå inn og se da, åh, denne måneden så har du spart 134 kroner.
0: Ja, ja.
1: Så det sånn, ja, men jeg har også betalt mer enn hva jeg noen gang har gjort for disse turene.
0: Ja, nettopp. Og der jeg helt enig med deg, hvis du merker at det og du har jo, du driver grundig research på området,
1: ja.
0: Så vi gjør 3-4 ganger om dagen.
1: Ja.
0: Så dette her skjønner jeg at du virkelig får med deg.
1: Ja, for jeg føler at kanskje, altså, de som ikke tar så mye taxi og får Bolt Plus, de tenker ikke over det, men for mig som vet vad det kostar här till jobb varje dag för jag gör det varje eneste dag.
0: Yes.
1: Jag lägger märke till att den prisen plötsligt har blivit 30 kronor dyrare alltså.
0: Ja, och vad ska du göra med det nu när du har uppdagit skaven?
1: Jag ska inte vara någon Bolt Plus medlem längre nej.
0: Nej, det är väldigt bra. Ja. Nu har du tagit tag I Bolten.
1: Ja.
0: Og det synes jeg jättebra att du säger ifrån så att liksom vanliga folk också kan undgå bli svindla.
1: Ja.
0: Men eller sån rent personligt synes jag och så det är göj Martine Lunde att du kan köpa en klocka till 120 000 kronor. Men at turen blir 10 kroner dyrere fra 100 til 110 da
1: ikke kjøp seg Rolex
0: da skal vi si fra
1: nei
2: P5 Hits
0: Bekjenn dine synder på p5.no og få tilgivelse når vi går inn I skrifteboksen Det en mann som bekjenner Tilgi meg P5 for jeg har syndet Jeg spiller Word Feud mot svigefar, og han ekstremt stolt av at han alltid slår meg. Det han ikke vet at jeg lar han vil vinne med vilje, sånn at han skal like meg litt bedre som svigersønn.
1: Nei!
0: Det dritsmart, da! Hvertfall det der med sånn svigefar, svigersønn-forholdet, kan jo være litt sånn der, hvem mest mann her, da? Sant? Du vet, sånn barnslig. Så bare la svigefar vinne.
1: Bare la han vinne alltid?
0: Ja.
1: Men vet du hva, dette her ikke en dårlig måte å bonde på det, altså.
0: Kjempesmart. Ah, svigefar, la du måke du da for 17. Poäng ja, då är jag färdig. Ja, du är så god med ord du sviger far.
1: Nej, det här är inte dumt alltså, det här är kanske någon man borde ta med sig vidare.
0: Lur på om en del svigerfäder också nå blir lite misstänksamma.
1: Ja, tänkte jag det. Ja.
0: Vänta lite. Jeg vinner over min svigersønn, det meg?
1: Ja, kanskje han tenker sånn for en idiot jeg har til svigersønn, kan han ikke bedre?
0: kanskje det som sånn, du Amalie, kan ikke være sammen med han der.
1: Nei.
0: Jeg, altså, bare, jeg la måke, og så slår jeg han liksom. Hva faen, jeg prøvde å tape, klarer ikke å tape! så pass litt på, det enig, men 100% tillit fra oss.
2: P5 Hits.
0: Ok, nå må vi snakke litt om en ting, Martine.
1: Ja.
0: Det handler altså om Paradegaten I Oslo. Vi snakker om Karl Johan.
1: Ja.
0: Nå et forslag, skjønner du, om at den kanskje skal bytte navn, ser du?
1: Hæ, hvorfor det?
0: Ja, men det en god grunn du kommer til å nikke anerkjenne når jeg sier at det mange da, blant annet ordfører, eller tidligere ordfører I Oslo, Fabian Stang, som nå sier at, hei, Kong Harald, sant? Han må få en gate oppkalt etter seg. Det har generasjoner før han, ikke sant, fått, og ganske mange enige at, vet du hva, ja, enige. Kong Harald må få en gate oppkalt, I Oslo oppkalt etter seg. Og så spørsmålet da, men hvilken gate? For det begynner å bli ganske få gater igjen, ikke sant, I Oslo, å ta av. Og så jo noen jo litt sånn der, ja, det ser ikke så fin ut. Da skal du ikke ha Kong Harald sitt navn, ikke sant?
1: Men
0: Og da har det kommet et forslag, sant, om at hva med Karl Johans gate? Den ligger jo der! Den jo rett opp mot slottet! Og Karl Johan, hvem var han? Jo, da han holdt jo på, han også, det var fint det. Men var jo ikke født i Norge, ikke sant? Nå begynner det greiene der.
1: Men hva forslaget da? At det skal hete Kong Haralds gate?
0: Helt riktig!
1: Nei, men det høres, det klinger ikke like bra, Karl Johan. Det høres liksom litt sånn, oh, Kong Haralds gate. Kan du finne noe kulere?
0: Jo, men du, unnskyld meg. Karl Johan heter jo bare Karl Johans gate. Ja. Kong Haralds, altså, allé da, eller et eller annet sånt. Da har du jo litt svung på det. Da har du jo kong i navnet.
1: Ja, ok da.
0: Jeg synes dette her et veldig interessant forslag. Altså, nå kjente ikke jeg Karl Johan, han var sikkert veldig ordentlig han, altså. Men altså, alt det Kong Harald har gjort, jeg tenker for fader eller få omgjort Karl Johans gate til Kong Haralds gate eller et eller annet sånt.
1: Men det blir så vanskelig.
0: Blir det vanskelig det?
1: Ja, ja sånn der. Ja,
0: finner ikke fram lenger da på GPS-en.
1: Taxien kommer ikke til å finne frem.
0: Vær litt åpen for forandring,
1: ja,
0: Martine.
1: Ja, men skal jeg så si sånn til vennene sånn, ja, vi møtes i Kong Haralds gate.
0: Ja. Ja,
1: da kommer ikke de til å skjønne hva jeg mener.
0: Fy fader. Sånn overlever dere Oslofolk hele tiden med sånne navn på utsteder. Bytter jo navn annen måned, og dere snakker bare om sånn gamle justisen og gamle der og bla bla bla bla. Dere klarer likevel å finne fram, skjønner du?
1: Ja, vi gjør jo det.
0: Ok, men du smører på PFM, hva tenker du? Bør vi endre navn på Karl Johans gate til for eksempel Kong Haralds gate da? Bør han få den? Er ja eller nei? Vi heter PFM Hits på Snap. PFM Hits. Nå har det seg slik at Oslo ser på muligheten for å kalle opp en gate etter avdøde Kong Harald, ikke sant? Så er det noen som foreslår, hva med Karl Johans gate? Det er, den ligger jo bare der, og Karl Johan, hvem er han liksom?
1: Ja, jeg skjønner jo tankegangen. Altså, vi hadde en veldig fin kong, og jeg synes helt klart at han burde få oppkalt en gate etter seg.
0: Ja.
1: Men å ta liksom den mest kjente gata da, som bare er Karl Johan.
0: Ja, men skal ikke få noe smug heller, stakkars. Han må jo få noe ordentlig.
1: Ja, ok da. Ja.
0: Vi har jo spurt deg som hører på PFM, hva tenker du, bør vi bytte Karl Johans gate om til for eksempel Kong Haralds allé, Boulevard Street, et eller annet sånt da, vet du. PFM Itza er stedet på Snap, og du sitter på fasiten, du Martine.
1: Jeg gjør det. Det kom inn veldig mange snapper. Det var blant annet Eva her som skriver, kan du ikke oppkalle en tursti etter han i stedet? Han likte å gå på tur.
0: Jo, han likte å gå på tur, men det er sant med liksom tursti, liksom.
1: Ja,
0: han
1: og så...
0: Han må jo få noe mer trangende enn det.
1: Ja, og så har vi Niklas her som kom med sikkert 20 forslag til hva man kan kalle denne gata. Det ja. Var King H Street, det var Harald Avenue, det var Kongegata.
0: Kongegata.
1: Mange gode forslag.
0: Kongegata er ikke så dumt da.
1: Nei. Men vet du hva?
0: Nei.
1: De på Snap, de var veldig enige i dag.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Og så å si alle bortsett fra en skrev ja.
0: Er det sant?
1: Det var kun en person som skrev nei.
0: Ikke sant? Det var sikkert en etterkommer av Karl Johan det da, ikke
1: ja,
0: sant?
1: Som ikke sant?
0: Var sånn, nei, oldefar, oldefar.
1: Men da har jo vi talt da, så ja. Da bytter vi jo navnet på den gata.
0: Enkelt og greit.
1: Ja, ja, det blir Kong Haralds gate fra nå.
0: Så deilig.
1: Ja.
0: Da var det opp og vedtatt. Kort prosess. PFM Hits. Når følte du deg voksen sist? Det det vi lurer på snappen vår, PFM Hits. Og Thomas, han skriver, jeg legger meg sjeldent senere en halv ti på lørdagskvelden. Vet ikke om det voksent eller bare trist for en kar på 30 år.
1: Uff, ja, men jeg kjenner meg igjen i det da, egentlig.
0: Ja, ikke sant? Det ja. Er noe med det. Livet hitter, ikke sant? Så tenker man sånn, jeg kan jo døgne, eller jeg kan legge meg litt over ni.
1: Ja, men det liksom ikke så kult å døgne lenger når man bikker en viss alder.
0: Jeg helt enig.
1: Og så har vi Hilde som skriver, jeg føler meg litt ekstra voksen hver gang jeg i skogen med klassen jeg lærer for. Greit nok at jeg 28 år, men skal jeg virkelig være den voksne på tur?
0: Ja, det noe med det, helt enig. Når man liksom på tur, og så det, oi, nå det jeg som har ansvaret her, liksom.
1: Ja, det ganske stort ansvar også.
0: Hvordan skjedde det? Og jeg også har en barndomskompis, og han var alltid sånn klassens klovn, ikke sant?
1: Mm.
0: Nå han rektor på den skolen vi gikk på. Og da kjente jeg at da fikk jeg angst på vegne av han.
1: Ja, for han er ikke voksen.
0: Han er ikke voksen. Marita også skriver, jeg føler meg veldig voksen når Ops har en sånn sekketilbud på dopapir.
1: Sant.
0: Ikke sant? Du er ikke 20 år lenger da, når du sånn, åh, jeg gleder meg til det er tilbud på 72 ruller med papir.
1: Ja, da er man faktisk gammel, egentlig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oi, så, da var det bikket for deg.
1: Ja, da var det et gammelt poeng, da. Og så har vi Silje som skriver, i dag skal jeg be sjefen om høyere lønn,
0: oi.
1: Og det at jeg skal sitte i lønnsforhandlingssamtaler gjør ja. Så jeg føler meg ganske så voksen.
0: Enig, hvertfall hvis du går inn der er saklig, hvis du går inn der bare sånn, jeg vil ha mer penger, da er det ikke så voksen.
1: Men den. Hvordan tør folk det? Jeg hadde aldri turt.
0: Nei,
1: jeg er så glad jeg har en manager som gjør det for meg.
0: Skaff deg en manager, det også ganske voksen faktisk. PFM Hits. God morgen, vi klare for en fin runde med Det meg!
1: Ja, det vi, og...
0: Nei, du skal si det meg du, Martina.
1: Åja, det meg, ja.
0: Sånn, ja.
1: Sorry, herregud.
0: Leken hvor...
1: Du ba meg holde kontroll på noe annet I dag, og da glemmer jeg alt annet jeg skal gjøre.
0: Det noe med det. Ja, for det jo Martina og meg her I dag, så da blir det jo det. En påstand, og så det en som jugler, og en som snakker sant. Og hvis du tror du vet hvem som snakker sant, få din på snappen vår P5-vits.
1: Kan jeg da gjøre det du ba meg om å gjøre?
0: Ja.
1: Ok, for at nå skal jeg si hva påstanden Det var det jeg fikk beskjed om, og da glemmer jeg alt annet jeg skal. Dagens påstand
0: Fullt fokus, det veldig bra, Martina.
1: Dagens påstand jeg kan strikke.
0: Ja, og det meg. Jeg vet ikke hvorfor, det bare ble en greie på, jeg tror det var SFO, så hadde vi sånn, I stedet for å løpe rundt og dunke hodet I veggen, da, så var det en av de som jobbet der som sa sånn, nå skal vi lære å strikke. Og vi var sånn, ja, strikke gøy. Lærte meg det da, og har siden som bare sitter I fingrene. Så av og til, altså, ja, nå skal ikke jeg skryte på meg at jeg kan strikke genser og sånn. Jeg kan I hvert fall konseptet å strikke. Jeg kan sette meg ned og strikke en lapp, liksom.
1: Du kan strikke en lapp, ja. Ja, ja. Nei, for at jeg derimot, jeg ganske god på å strikke. Dette var noe jeg lærte da jeg var liten av bestemor, og etter det så har jeg fortsatt, og det mange som ikke tror at jeg strikker, men jeg finner faktisk en sånn ro av å strikke, men jeg gjør det litt for sjelden. Men jeg kan strikke skjerf, og jeg kan strikke lue, og nå har jeg også slengt meg på den der hekletrenden også, med bøttehatter og vesker og det ene og det andre.
0: Ai,
1: ja, ja, ja.
0: Det bra da, Martine, jeg bare sier at det sprøyt. Hvem tror du på, Martine eller Stian? Få det inn på snappen vår P5-hits. For kan du starte med Joakim, som sier «Jeg tror egentlig det Martine, men jeg hadde syntes det var veldig gøy om det var Stian, så da går jeg for Stian».
1: Det ikke sant.
0: Robert, jeg tror det Martine som kan strikke. Og så det kapteinen som skriver «I dag hadde jeg litt trua på Stian, men jeg hører Martine, så ser jeg for meg at hun sitter her med skaute, vet du, og et lite forkle, og sitter her og strikker».
1: Takk. Skaut og forkle.
0: Ok, hvem det da som egentlig kan strikke av oss to? Ja, det meg.
1: Ja, det imponerende, altså.
0: Det ikke gøy?
1: Det veldig gøy, for jeg kan ikke strikke.
0: Nei. Nei, jeg vet, jeg skjønner, og jeg tenkte liksom først sånn der, hva faen, jeg kan vel ikke strikke heller, og så testet jeg det igjen for en god stund siden. Det satt altså, jeg husker jeg lærte meg det på SFO på skolen.
1: Det litt sånn sykling da, at når du lærer deg det, så sitter det.
0: Ja, bare sykling enda mye fetere.
1: Fetere enn sykling.
0: Ja, så jeg kan Kanskje lage lappetepp, og da kan jeg også lage skjevt da.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, jeg kan jo faktisk det også. Ja. Så langt du bare vil faktisk. Ja. Så bare sitt. Ja, og skal du ha noe strikka, så jeg tar imot bestillinger jeg, altså på Snap. Ikke noe problem.
1: Oi.
2: T5 Hits. Våkn opp.
0: Ja, det handler om å klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt for å hanke inn 5000 kroner. Det deg, Liv Silje, I dag?
4: Det det.
0: Ah, så bra. Hva slags bokstav det vi håper på å få I dag?
4: Nei, en enkel en.
0: Det en enkel en, altså ikke X og sånn. Nei, jeg skjønner den.
4: Nei, takk.
0: Ja, men bra. Skal vi rett og slett gi det et forsøk, Liv Silje?
4: Ja,
0: okay. Da setter vi I gang.
2: Dagens bokstav N.
0: N for Nils.
2: Vi spiller Våkn opp og vinn.
1: En kroppsdel.
4: Nakke.
1: En by I utlandet.
4: New York.
1: Et dyr.
4: Nesom.
1: Et bilmerke.
4: Nissan.
1: Et engelsk ord.
4: No.
1: Et yrke.
4: Neslege.
1: Et guttenavn.
4: Nils.
1: Noe du hjemme.
4: Neglepip.
0: Der tiden ute, altså! Ei, Liv Silje. Det var ikke gærent da, det var bare et par sånne småinger som lurte deg litt her og der.
1: Ja, men vi kom jo fortsatt langt da. Vi kom jo til nummer, altså vi skulle begynne på nummer 9. Ja, så ikke langt unna.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja,

0: Når følte du deg voksen sist? Det det vi lurer på snappen vår P5 Hits. Og Thomas han skriver Jeg legger meg sjeldent senere en halv ti på lørdagskvelden. Vet ikke om det voksent eller bare trist for en kar på 30 år.
1: Uff, ja, men jeg kjenner meg enig I det da, egentlig.
0: Ja, ikke sant? Det noe med det. Livet hitter, ikke sant? Så tenker man sånn, jeg kan jo døgne, eller jeg kan legge meg litt over ni.
1: Ja, men det liksom ikke så kult å døgne lenger når man bikker en viss alder.
0: Jeg helt enig.
1: Og så har vi Hilde som skriver Jeg føler meg litt ekstra voksen hver gang jeg I skogen med klassen jeg lærer for. Greit nok at jeg 28 år, men skal jeg virkelig være den voksne på tur?
0: Ja, det noe med det. Helt enig. Når man på tur, og så det, oi, nå det jeg som har ansvaret her, liksom.
1: Ja, det ganske stort ansvar også.
0: Hvordan skjedde det? Og jeg også har en barndomskompis, og han var alltid sånn klassens klovn, ikke sant? Mm. Nå han rektor på den skolen vi gikk på. Og da kjente jeg at da fikk jeg angst på vegne av han.
1: Ja, for han ikke voksen.
0: han ikke voksen. Marita også skriver, jeg føler meg veldig voksen når Ops har sånn sekketilbud på dopapir.
1: ikke sant?
0: Du ikke 20 år lenger da, når du sånn, åh, jeg gleder meg til det tilbud på 72 ruller med... Med papir.
1: Ja, da er man faktisk gammel, egentlig.
0: Ja. Ja. Og Oi, så, da var da det bikket for deg.
1: Ja, da var det et gammelt poeng, da. Og så har vi Silje som skriver, I dag skal jeg be sjefen om høyere lønn, Oi. Og det at jeg skal sitte I lønnsforhandlingssamtaler, gjør så jeg føler meg ganske så voksen.
0: Enig, I hvert fall hvis du går inn der helt saklig, hvis du går inn der bare sånn, jeg vil ha mer penger, da det ikke så voksen.
1: Men hvordan tør folk det? Jeg hadde aldri turt.
0: Nei,
1: jeg så glad jeg har en manager som gjør det for meg
0: Skaff deg en manager, det også ganske voksen faktisk

0: fredag morgen. Frokostshow er på plass her på P5. God morgen, Martine Lunde.
1: God morgen.
0: God fredag, Stian Røste.
2: God fredag.
0: Jeg heter Kenvald Svenhus Nilsen. Er godt å være på plass igjen etter et par dager på sidelinja med ekstrem forkjølelse.
2: Ja, du sa det. Du skrev det så fint i meldingen, så jeg refererte det flere ganger, at du var redusert til en klump med slim og snør.
0: Ja, det var det.
2: Det er fint bilde, det.
0: Nå har jeg også
2: fått... Flubber, husker du? Det var en film.
0: Ja, det stemmer det.
2: Ja, det har vært sånn du har vært.
0: Jeg var litt sånn på en måte. Ja. Jeg burde egentlig vært nede i kloakken. Der hadde jeg hørt hjemme i en periode der. Men nå er jeg tilbake her.
1: Ja, det er godt å ha deg tilbake, Ken.
0: Ja, det er deilig å høre at dere har savnet meg så mye.
2: Det sa vi ikke. Det var fint.
0: Ok, ok.

0: vi holder på med. Det er meg.
1: Det er meg.
2: Det er meg.
1: Og spørsmålet er det Ken eller er det Martine Lunde som snakker sant om påstanden jeg rydder til Super Mario musikk?
2: Ja, det er jo selvfølgelig meg, og dette her var en greie jeg kom over på TikTok, at folk gjorde dette her. Og det er jo ikke akkurat dritgøy å rydde, og da tenkte jeg sånn, vet du, at her skal jeg teste. Og det funket så ekstremt bra. Altså, jeg fikk shine opp den leiligheten så sinnssykt fort, for den musikken er jo litt sånn der stressende nesten. Ja. Så da bare føyk jeg rundt den leiligheten, og plutselig så var den helt rydda.
1: Vi må høre litt på den musikken faktisk, den er jo ganske gjenkjennbar.
0: Ja. Og det var jo ikke rart at mutteren fikk meg til å rydde da jeg var barn, for jeg satt jo bare og spilte Super Mario stort sett. Og det skjønte jo hun, så på et tidspunkt så sa hun sånn, du har ikke lyst til å bare være Super Mario i virkeligheten da. Satt opp en slags hinderløype til meg, som egentlig bare viste seg å være at jeg rydda hele huset, mens jeg hørte på den
1: Fan, det er smart, altså.
0: Låta her.
1: Ja.
0: Og det har jeg fortsatt med inn i voksen alder, for det funket jo veldig bra.
1: En av de snakker sant, altså, hvem tror du? P5 mitt på Snap, og vi kan jo starte med Nina, som skriver: jeg går for Ken i dag, jeg ser for meg at Martine kun hører på Øystein Sunde når hun rydder.
0: Enig.
1: Det har du uttalt, det er din største legendefavoritt, Martine.
2: Ja.
1: Therese skriver: jeg tror det kan være Martine som snakker sant i dag, fordi hun har kommet over en TikTok-greie som plutselig funket, og nå vil jeg faktisk teste det jeg også. Ikke sant? Ja. At du får alle tips fra TikTok, det er jo troverdig. Du trodde du var gravid, for det TikTok sa det.
2: Ja.
1: Og så er det Christian som skriver: jeg tror det er Martine som snakker sant, fordi jeg tror ikke akkurat det fantes Spotify med Mario-musikk da moren til Ken satte på det liksom i ung alder. Ja, så er det Karianne som skriver: høres ut som Ken som snakker sant i dag. Så det er fader, altså, det er delt. Troverdig for begge, men hvem er det som faktisk rydder til Super Mario?
2: Det er meg.
1: Det er
2: meg.
1: Rydder du? Nei, ja. Rydder du til Super Mario musikk?
2: Vet du hva, dette her er noe som folk burde teste. For at rydding er jo ikke så veldig kult. Men å sette på litt Mario musikk, det går så fort. Og også sette på den
0: Dovregubben.
2: Den også funker sykt bra.
1: Du rydder til Mario og Dovregubben.
2: Ja, og vet du hva, jeg gjorde det i går. Da var jeg alene hjemme, og da satte jeg i gang. Og herregud, så fort det går å rydde når man har litt sånn stressende musikk bak seg.
1: Men du, Nina, eller det som Nina skrev da, da er det jo Øystein Sunde du skal rydde til.
2: Ja, det er jo bort, da, snakket med noen. Jeg hadde spint rundt dagen.
1: Ferdig rydda på 3,5 sekunder.
0: Jeg skal prøve det der selv. Jeg synes det var et kjempebra tips.
2: Ja, prøv.
0: Skal jeg gjøre det?

0: Jeg havna I en situasjon hvor jeg må prøve å få ned skjermbruken hos katta mi.
1: En real kattepine der altså.
2: Jeg tror aldri noen har sagt den setningen før.
3: Enig!
0: Nei, den setningen veldig 2026, føler jeg.
2: Ja.
0: Katta min Ninja, men jeg synes litt synd på henne da jeg lå hjemme nå syk et par dager, fordi hun kjeda seg så mye, for jeg lå jo bare der og snøyt meg og hosta og harka liksom, og sov egentlig,
1: ja.
0: Stort sett. Og jeg merket at hun begynte å synes det var litt vel kjedsomt etter hvert. Så da kommer jeg på at jeg har jo på et tidspunkt fått tips om YouTube for katter.
2: Ja, det en greie.
0: Det en ganske stor greie.

0: Våkna opp og vinn.
1: La oss se om han Ann-Helene kan stikke av med 5000 kroner på morgenkvisten her. God morgen.
2: God morgen.
3: God morgen. Ja, hvis du vinner 5000, hva skal penger gå til, Ann-Helene?
2: Jeg vet ikke helt. Jeg ble litt tatt på senga, så jeg vet egentlig ikke helt hva jeg ønsker meg, men ja, vi får se.
3: Men du må ikke få penger, så det helt greit. Du kan jo bare leke for moro skyld. Okay. Greit, så gjør vi det da. Da det jo disse ti ordene på et halvt minutt som du må klare.
2: Ja.
3: Og vi skal finne din bokstav.
0: Dagens bokstav er B.
3: B for bolle.
4: Vi spiller Våkna opp. Våkna opp og vinn.
5: En frukt eller grønnsak.
2: Banan.
5: Et land.
2: Bulgaria.
5: Et dyr. Det er i skogen, det er også et navn faktisk.
2: Bjørn.
5: Ja, et koselig ord.
2: Bamse.
5: Noe du har i stua.
2: Bøbler, nei.
3: Kjørte du bøbler? Ikke bøbler, men bøbler. Den er ikke dum. Den er ikke dum. Her har IKEA noe å lære.
5: Ja, bøbler.
3: Ja, ja, ja. Ok, kom
2: har
3: vi halvveis.
2: Har du ikke det?
5: Ja, så hadde vi fått i den der man har i stua, så hadde vi faktisk vært halvveis.
3: Ja, ok, jeg skjønner.
2: Ja, men det var ikke bra nok.
3: Jo, nei, men her er det viktigste å unngå nullen faktisk, Annelien. Det er det verste. Ja. Så lenge du greier noen,
2: det er noe
3: med det. Så er vi over.
2: Ja,
1: ja, ja.
2: Ja. Bra.
3: Du, takk for at du var med og ha en veldig fin helg da.
2: Like måte, god helg.
3: Ha det.
2: Ha det.

0: Kjenner jeg deg rett, så kommer det til å skje såpass mye greier I helgen at det greit å få ut all synden nå, før vi tar helg.
1: Ja, og da kan du dele dine hemmeligheter på p5.no, og så tar vi det I skrifteboksen. Og det skulle du sett da, det nok en gang en kjæreste som holder noe skjult fra den andre kjæresten, ikke
0: sant? Oi, det... Det jo nesten bare andre hver gang, det.
2: Jeg blir litt stresset, for det her skjer veldig ofte, føler jeg. Altså, jeg blir stresset, hva det min kjæreste egentlig skjuler for meg? For
1: ja, det skal du straks få vite, Martine. Ja.
3: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
4: Ja, men vi får kjøpt det der også.
3: Nei, ikke frile kaffe på 40%, det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
4: Nei, men toget kommer jo nå.
3: Jeg rekker det.
4: Oi, du rakk det.
3: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
5: Så vanlig med utslett.
6: Jo, men det som man tror det ikke farlig, så det skikkelig farlig. Jeg leste om det på Dagbladet, faktisk.
7: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Savner du sol, varme og litt saltvann i såret?
1: I hvert fall rensa da, det bra.
0: Det gjør det.
1: Det beste stedet å rense sår i Spania.
0: Ja, eller Hellas da.
1: Ja, eller Hellas, det helt riktig. Vi har i hvert fall en sydentur som ligger og venter på deg. Hvis du klarer våre fem spørsmål på ett minutt. Alle hjelpemidler tillatt. Så lenge vi får fem riktige svar, så får du en sydentur tilbake. Det synes jeg en god deal.
0: Ja, enig, enig.
1: Ok, vil du være med? Da skriver du P5 og navnet ditt og sender meldingen til 1904.
2: Ja, vi April Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Vi kan tilby følgende drinkmeny ved baren her i frokostshowet i dag. Oi. Vodka Martine Lunde.
1: Oh, yes.
2: Den er god.
0: Long Island Ice Stian Røste.
2: Oi, Ken Vasenius.
0: Og ikke minst Heineken Vasenius Nilsen.
2: Herregud.
0: Nå er det fredag.
3: Hvor lenge? Du har vært hjemme 2 dager, du,
0: ja. Ja, ja, dette er det eneste jeg har gjort i 2 dager nå. Så jeg håper den satt liksom. Hvis ikke, så drar jeg bare hjem.
3: Den sitter som bare rakker. Ja, du, hvert øyeblikk skal dere få lov til å være med inn, rett inn i en sånn true crime som pågår akkurat nå. Og spørsmålet er, hvem i all verden har stjålet trusa til Per Sandberg?
0: Nei.
3: Det finnes altså et ganske så sykt menneske der ute. Vi skal dykke ned i denne krimsaken hvert øyeblikk.

0: Den som kan vinne en tur til syden denne fredagen den samme som kunne vinne en tur til syden I går, nemlig Ariel. Hallo!
1: Hallo!
2: Ja da, du var med I går, Ariel, og da var det en eller annen idiot her på kontoret som klarte å lage noe feil I fasiten.
1: Ja, var det ikke det da?
2: Jo, det var meg.
0: Det var deg, Astian.
2: Så nå har jeg laget en riktig quiz som du skal få prøve deg på I dag.
1: Ja, men så gøy da. Vi prøver en dag to, vi.
2: Ja, så fint. Og jeg tilgitt, eller du fortsatt bitter, eller hvordan det nå?
1: Jo da, ja, du veldig tilgitt, altså.
2: Ja, det bra. Vi får se hvordan det går nå da, først.
1: Ja, vi får se.
2: Ok, en sydentur I botten hvis du klarer fem spørsmål på ett minutt, og vi setter I gang.

0: Dette var artisten Isa. Hvilken norsk by han fra?
1: Skal vi se.
0: Isa.
1: Ja. Fader, altså.
0: Snakker litt dialekt, han.
2: Ja, han gjør det.
1: Ja. Ja, vi så. Han er fra Stavanger.
0: Det er riktig. Kristoffer Joner er fra Stavanger. Hva het katastrofefilmen han spilte i som kom i 2018?
1: Tunnelen.
0: Nei.
1: Skjelve.
0: Det er riktig. Et jordskjelv med styrke på 3,6 ble merket i store deler av Oslo-området i år. Hvilken dato skjedde det?
2: Stemmer det. Det var en rar dag.
1: Fader, ja. Det var... Herregud. 4.
2: Det var tida ute, vet du. Husker jo det. Det var morgen da vi ristet sånn i hele byen.
1: Ja, stemmer det. Jeg er for treig til å google det, og slett, og kan for lite.
2: Er det touch-metoden som svikter der?
3: Touch-metoden, altså,
1: ja. Ja, jeg har for lange negler.
2: Hvilken dato var det igjen?
0: Det var 26. april.
2: 26. april, ja.
1: Ja.
2: Men du, da er det i hvert fall hjemme og ser Skjelvet i helgen, da. Det er en grei, god film, da.
1: Fin den.
2: Ja, takk for at du var med, Marianne.
1: Jo, like så.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: Nå har Stian Røste fikset en slags gameshow vi skal I gang med her.
1: Ja, da jeg har sett det på internettet, hvor man tester om dere har de samme kjendisreferansene. Gutt versus jente, Martine versus Ken, ikke sant?
0: Ja.
1: Jeg kommer til å si fornavnet på en kjendis, så skal dere si etternavnet. Hvem det dere tenker på først? Vi setter I gang! Ok, hvis jeg sier Taylor.
2: Swift.
0: Ja, Swift.
1: Ja, den fin. Veldig bra. Justin.
2: Bieber.
0: Timberlake.
1: Se der! Der har vi gap allerede.
2: Yes. Yes.
1: Jennifer.
2: Lopez.
0: Aniston.
1: Oh, yeah! Ikke sant? Dere jo veldig ikke samkjørte. Herregud. Spennende. Astrid.
2: Lindgren.
0: S.
2: Oh, ja, herregud, for tenkte jeg ikke på det.
1: Nei! Det gøy, Martine. Det Astrid Lindgren som den første Astrid du tenker på.
2: Jeg tenkte ikke på Astrid.
1: Yes.
0: Det var du som var gammel.
1: Ja, det veldig gøy. Ok, vi går videre til Fredrik.
2: Solvang.
0: Skavlan.
1: Ok, ja, men det greit. Aksel.
2: Henny.
0: Lund Svindal.
1: Se der, ja. Vi hopper videre til... Erling
2: Haaland
0: Haaland,
1: ja Erling Haaland, ja, finnes det ikke noe annet?
2: Nei
1: Nei, du har
0: Kagge Bernt.
1: Kagge, ja, ja. Og så Bernt og Erling fra Sesam Stasjon Det greit ja. Ok, Thomas
2: Numme
0: Alsgaard Det noe med de idrettsfolka bare dykker opp hos meg med en gang
1: Ja, jeg ser det, altså, mens du på god gammel senkveld, Thomas
2: Ja, ja, ja,
1: jeg på senkveld Ikke lov å le på hytta nå, ja. Så den han jo superaktuell
2: Ja, ja, ja
1: Veldig bra, ok Vi tar den aller, aller siste dere klare?
2: Ja Ja
1: Petter
2: Stordalen
0: Pilgaard
2: Pilgaard selvfølgelig Ja, ikke sant Å herregud, det der var lurespørsmål
1: Det var interessant Jeg vet ikke hva vi skal bruke forskningen til Men noe verre
3: Det ble fort en banger for oss, det sånn?
4: Ja, men jeg kan ikke danse Jeg digger

0: to konkurranseskaller. To låter, men bare en vinner.
1: Ja da, det Martine som vant forrige uke. Det du som avgjør hvem som har med seg den beste fredagslåta, den du vil høre. Du stemmer på Martine eller Ken på snappen vår P5 Hits. Martine,
2: ja.
1: Hva har du med i dag?
2: I dag så har jeg med meg en skikkelig partysang, vil jeg si.
1: Oi.
2: Det nemlig Shots av Broiler.
1: Den er ikke dum.
0: Jeg har med en låt for en groovy fredag.
1: Oi, Ken da.
0: Jeg har lyst til at det skal være en groovy fredag.
1: Det lengst jeg har hatt en groovy fredag.
0: Jeg helt enig, jeg synes det, nå burde den komme. Og derfor så har jeg tatt med The Weeknd og Daft Punk. I feel it coming.
1: Det kjente grooven der altså. Ok, da har du to gode valg, men hvem stemmer du på? Er det Martine eller Ken? Du får det inn på snappen vår P5 Hits, og så har du to

0: Klokka tikker veldig, veldig, veldig raskt mot helg.
1: Det betyr også at det Vidar Lill Berge sin tur.
2: Fredagsdronninga, vil noen kalle meg?
1: Ja, det ikke så mange, jeg har ikke hørt noen.
2: Nei, du har ikke hørt det da.
1: Nei.
0: Jeg vil kalle det, men jeg har ikke gjort det.
2: Nei, men da lanserer jeg det her i frokostshowet.
1: Ja.
2: Fredagsdronninga Vidar Lill Berge.
1: Hva er det fredagsdronninga ønsker seg? Fra folket.
2: Altså, det jo fredagshilsener, da.
1: Ja,
2: akkurat som dere mottar her på morgenkvisten. Det ønsker både jeg, Vidar Lill, og Jasmin seg utover dagen, fordi fredagstogene, de fortsetter å gå.
1: Ja, ja.
2: De liksom bare en sånn en evig togtur da, som går hele fredagen på P5.
0: Det er jo det eneste togene som går i landet, så det jo greit at det noe som
2: de alltid i rute.
0: Ja, det riktig,
2: ikke det fantastisk? Det altså aldri signalfeil på fredagstogene.
1: Det sitter altså sånn i biotoget som går i ring, ikke sant? Det går hele tiden, gir seg aldri.
2: Så kan man for eksempel i en videosnap eller lydmelding dikte. Fredag, du er så god og ven. Jeg får lyst til å gi deg en klem.
1: Oi! Ja. Det er bomstert. Okay. Nei, rop fredagen inn du på snappen vår P5 Hits.
0: God sending, Vidar Lill.
2: Tusen takk.
3: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg...
1: Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva...
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja,
0: ok.

0: krangle mellom programlederne Ken Vasenius Nilsen og Martine Lunde I frokostshowet. Og hva gjør det egentlig med kjendiskunnskapene deres? Det testet Stian Berg Røste I dag. Hvis Stian sier et fornavn, hvilket etternavn tenker de på?
1: Ok, hvis jeg sier Taylor.
0: Swift.
1: Ja, Swift. Ja, ja den fin. Veldig bra. Justin.
0: Bieber.
1: Timberlake. Se der! Der har vi gap allerede.
0: Yes. Yes.
1: Jennifer.
2: Lopez.
3: Aniston.
1: Oh, yeah! Ikke sant? Dere jo veldig ikke samkjørte. Herregud. Spennende. Astrid.
0: Lindgren.
3: S.
0: Åja, oh, herregud, for tenkte jeg ikke på det. Nei!
1: Det gøy, Martine. Det Astrid Lindgren Nei. Som den første Astrid du tenker på.
0: Jeg tenkte ikke på Astrid S.
1: Yes.
3: Det var det du som var gammel.
1: Herregud. Ja, det veldig gøy. Ok, vi går videre til Fredrik.
2: Solvang.
1: Skavlan. Oh, ok, ja, men det greit. Aksel.
2: Henny.
3: Lund Svindal.
1: Se der, ja. Erling
2: Haaland.
3: Haaland,
1: ja. Erling Haaland, ja, finnes det ikke noe annet?
2: Nei.
1: Nei, du har
3: Kagge.
1: Kagge, ja, ja. Altså Bernt og Erling fra Sesam Stasjon. Det greit. Ja. Ok, Thomas.
2: Nune.
3: Alsgaard. Det noe med de idrettsfolkene man dykker opp hos meg med en gang.
1: Ja, jeg ser den altså med

Endelig fredag og helgestart her på P5 Hits. Og jeg veldig nysgjerrig på dine helgeplaner, ja. P5 Hits på Snapchat. Jeg kan jo avsløre at jeg gleder meg ekstremt mye til denne helgen. Det meldt dårlig vær, og det passer meg helt utmerket. Det nemlig sånn at gubben tar med seg min treåring på hytta, og så skal jeg være helt alene hjemme. Helt alene! Ingen barn. Ingen mann. Jeg kan bare ligge på sofaen og fise hele dagen og spise alle måltider derfra. Jeg kan bestille hva jeg vil av usunn takeaway-mat og spise sjokolade til lunsj uten å tenke på, herregud, jeg må passe på at ikke ungen min tror at det er greit å spise is og chips og godteri til lunsj. Bare meg og sofaen. Og ganske mye serier som ikke spesielt bra, men sånn som du bare har på i bakgrunnen en hel dag mens du surrer og går. Oppvasken, skal ikke ta den. Vaske klær, skal ikke gjøre en daushit. Hele lørdagen har jeg satt av til fullstendig avslappning. Ikke løfte en finger, ikke en tå. Eller muligens da når jeg må på do. Jeg kommer ikke til å tisse i en bøtte, altså. Men ellers tror ikke jeg skal ut døra engang. Med mindre jeg må ut for å hente maten når Fedora-budet kommer. Du skjønner greia. Hva skal du for noe? Klarer du å toppe min helg, eller? P5 Hits på Snapchat. Fortell meg gjerne i en videosnap hva du skal. Er det jobbhelg? Skal du leksen helt, eller blir det fest om morgenen? Tenk litt på det og skriv til meg mens du hører Olivia Rodrigo.

snart ta av fra parongen. Vil du være med? Da må du sende meg en videosnap eller lydmelding akkurat nå, altså, hvor du ønsker folket, P5s lyttere, god helg, god fredag, leser inn et dikt, eller skriker eller hyler. Du gjør hva du vil, bare send det til meg. Nå! Toget går straks!

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke
1: det. Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah.
2: Ok.
1: Ja.

P5. Jeg heter Jasmin Mehmood, ganske spent på om du klarer å gjette hvilken låt vi skal frem til i dag. I leken, litt av en hit, så har jeg med meg ett sekund av en ganske stor låt. Og så vil jeg at du skal fortelle meg hva den heter.

holdt på å si det altså. Jeg håper det, han slapp jo debutalbumet sitt I mai. Spill for galleria, så skal han på sin første Norges turné nå I høst. Det skal blant annet spille på Sentrum Scene I Oslo, men den låta der, den håper jeg at vi får innan han skal spille konsert altså. Jeg synes han bare blir bedre og bedre som artist, ja. Jeg liker det veldig godt. Du hører han her sammen med...

Chamusé med A Bar of Song. Dette P5 Vits du hører på. Vi skal straks I gang med lytteprøven. Det bare 5 minutter til. En låt og en oppgave til låta. Hva den oppgaven det skal du straks få vite. Først Leonie med Don't Worry.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har prøvd.
1: Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

0: Jasmin med mobb.
1: Og der musikkfesten i gang. Hjertelig velkommen skal du være til nedtellingen av de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Jeg heter Jasmin Mehmood. Før vi går løs på denne ukas liste, så skal vi få et lite tilbakeblikk med forrige ukes topp tre. Da starter vi på tredjeplassen med gutta i Bausa. Det Magnetic

0: Jasmin Bemo.
1: Du ikke tidlig ute. Du ikke alt for sent heller, men du ikke på tida hvis du akkurat hamner på her nå i P5 Top 40. Og det ikke så farlig for meg. Jeg en person som tidsoptimist selv, ja. Så velkommen skal du være inn til P5 Top 40. Vi hører oss gjennom de feteste og mest populære låtene på radio akkurat nå. Vi har kommet til plass nummer 27. Da finner vi gutta som jeg føler alltid har en eller annen rusrelatert artikkel om seg ute i media. Det Rock Boys sammen med Vinny på en ordentlig banger av en låt også. Denne ukas plass nummer 27, det

0: Nummer 19.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke hørt. Ok, men det skal jeg bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, ja.

fem hits. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til